0: ਸਿਹਤ ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਮੋਤੀ ਵਾ ਮੋਤੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਚੰਗੂ
1: नेपाल भाषा या न्याय पुसी चौमेता
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 MHz
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
4: चलने लगी है हवाएं सागर भी
3: Classic Hindi Pop Time at KIPS FM 98.3.